0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ22ရက်တောက်ကြညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မသီရန်တွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအင်အားအဆင့်တင်ရှိတဲ့ငရင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးလူဦးရေထူထပ်တဲ့ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးတွေမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ငရင်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့
1: ဒီ2030အတွင်းမှာတော့အကြီးတစ်ခုကတော့လာနိုင်ကြရှိတယ်ဒီပကိုးဆက်ဂမန့်လို့ခေါ်တဲ့ပကိုးဘတ်ချက်အဲ့နေရာတွေကိုတော့အတူတူသိထားဖို့တော့လိုမယ်ကြဘုရားမှာတကယ်ကြီးစားသွားမယ်လှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်ကလည်းပိုတောင်မို့လို့ဒီ downtown area တွေပါရှိတဲ့တိုက်ရိုက်တွေစိတ်တွေကတော့နည်းနည်းများတော့ထိကြပါပဲ
0: ဒီကြောင့်နဲ့အတူဥရောပအပေါ်ထားရှိတဲ့အမေရိကန်ရဲ့စည်ရေးဂတိကဝတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့နေတိုးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေသုံးသပ်ဆွေးနွေးနေကြတဲ့အကြောင်းအပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ပိုလန်နိုင်ငံစီအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်9000ဆေလွတ်မယ်လို့သမ္မတ်ထရမ့်ကထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပြီးမှဆူရီနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့နေတိုအစည်းအဝေးမှာနေတိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကဥရောပဒေသအပေါ်အမေရိကန်စစ်တပ်ထားရှိတဲ့ဂတိကဝတ်ကိုကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်လုပ်ဖို့သုံးသပ်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ပိုလန်မှာစစ်သင်တန်းကြီးတစ်ခုကိုအမေရိကန်ကဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီးဂျာမနီနိုင်ငံတဲကနေအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးမှပဲသမ္မတ်ထရမ့်ရဲ့ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေ။ပိုလန်ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆေလွတ်မယ်ဆိုတာပေါ်နေတိုအတွင်းရေးမှူးချုပ်မတ်ဂရူတာကကြိုဆိုလိုက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဆွီဒန်အစိုးရကတော့အမေရိကန်ရဲ့လုပ်ရက်အပြောင်းလဲတွေကြောင့်ခြေနေတွေကရှုပ်ထွေးစရာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါလေ။နော်ဝေးအစိုးရကလည်းအမေရိကန်ကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလျှော့ချရင်ဥရောပကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုချမှတ်ထားတဲ့လို့ပြောပါလေ။အီရန်စစ်ပွဲမှာနေတိုအဖွဲ့ကထောက်ခံအားပေးမှုမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်မကျေနပ်ကြောင်းကိုသမ္မတထရမ့်ကမျက်မြောင်တင်းတင်းထုတ်ဖော်ပြောထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လူတဦးစေဆုံးခဲ့တဲ့ဘူနီယာမြို့နားကဆေးရုံကိုဒေါသထွက်နေကြတဲ့သူ့မိသားစုဝင်တွေကမိရှုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအီဘိုလာရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့လူမှုအစိုင်းဝိုင်းကိုအာဏာပိုင်တွေကပညာပေးလှုံ့ဆော်မှုတွေတိုးလှုံနေတယ်လို့ကွန်ဂိုနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောပါလေ။ယောဂပိုကူးဆက်ပြန့်ပွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကအဲ့ဒီဆေးရုံကနေအလောင်းထုတ်ယူခွင့်မပြုခဲ့တဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကမကြေမနက်ဒေါသထွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေ။အီဘိုလာယောဂပိုကြောင့်နဲ့ဘယ်လိုကူးဆက်ပြန့်ပွားသလဲဆိုတာကိုလူမှုသိနာလေဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကွန်ဂိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါလေ။အဲ့ဒီမှာအီဘိုလာယောဂကြောင့်လူ250ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးလူ600လောက်ယောဂကူးဆက်ခံထားရတယ်လို့ယူဆကြောင်းကျမကြီးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါလေဒီယောဂဟာဆုံးပြူစားမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တော်များများကယုံကြည်နေကြပြီးအသိပညာကင်းမဲ့မှုဟာအဓိကပြဿနာကြီးဖြစ်တယ်လို့သတင်းတောက်တွေကပြောပါတယ်ရှင်တူရကီနိုင်ငံမှာသမ္မတ Recep Tayyip Erdogan ရဲ့အမိန့်ဒီဂရီနဲ့တတန်းအရင်ဆုံးပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်တွေကြောင့်လူသိများတဲ့အဲ့ဒီ Istanbul Bilgi University ကိုပိုင်တဲ့ကန်ဟိုးလင်းကုမ္ပဏီဟာငွေကြေးခဝါချမှုအခွန်ရှောင်မှုစွဲချက်တွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရစဉ်အဲ့ဒီတက်ကတူကိုအစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့18လကြာဦးစီးနေခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ကန်ဟိုးလင်းကုမ္ပဏီဟာအရေးပါတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဌာနတွေစာတင်ကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပါလေ။ဘီလ်ဂီယူနီဗာစီတီကကျောင်းသား2000ကျော်ရဲ့ကန်ကြမ်းမဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့အသေးချာမသိရသေးပါဘူး။တက်ကတူဝင်းကိုခုချိန်ထိဖွင့်ထားဆဲဖြစ်ပြီးဒီကနေ့နှောင်းပိုင်းမှာသူတို့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမယ်လို့ကျောင်းသားတွေကပြောပါတယ်ရှင်ဆူဒန်နိုင်ငံအနောက်ကွန်ဒိုဖန်ဒေတာ

0: မှာအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းက drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုတစ်ခုအတွင်းလူ28ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ emergency lawyers လို့ခေါ်တဲ့လူအခွင့်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်တခြားလူတော်များများလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အင်္ဂါနေ့ကလူစီကားတဲ့အစားတောက်ဈေးတစ်ခုကိုထိမှန်ခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဆူဒန်စစ်တပ်ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြစ်တင်ပြောဆိုနေပါတယ်ဆူဒန်စစ်တပ်ကတော့ဒါကိုငြင်းဆုတ်ထားပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာပြိုင်ဘက်ရန်သူ RSF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပိုင်းပျောက်ကြားမော်တော်ယာဉ်တစ်စင်းကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးအရသာသေဆုံးမှုရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရဆူဒန်နိုင်ငံမှာ drone တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က6ဆတိုးလာခဲ့ပြီး2500လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဆူဒန်မှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာအခုဆိုရင်6နှစ်ထဲဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်အချင်းကြခံနေရတဲ့ Vietnam အိမ်ချမ်းပြည်တထေးမကြီးတဦးထံကတင်စီမိခဲ့တဲ့ MS designerလက်ပွေအိမ်နှလုံးကိုလေးလံတင်ရောင်းချခဲ့ရမှာဒေါ်လာ5သိန်းကျော်ရခဲ့ပါတယ်။ထရူယောင်မီလန်ဟာဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအဂတိလိုက်စားမှုအမှုတွေတစ်ခုမှာပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့ပြီးတသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။သူ့ကိုကြားနာစစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းထရူယောင်မီလန်ကသူ့ရဲ့လက်ပွေအိမ်တွေကိုသူ့မိသားစုအတွက်ပေးဖို့တရားရုံးကိုရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာ28ဘီလီယံငွေလိမ်မှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ငွေတွေပြန်ရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အစိုးရကအဲ့ဒီလက်ပွေအိမ်တွေကိုလေးလံတင်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဘာပေါ်မှာဒီကနေ့အပူဆုံးမြို့တရာထဲမှာ68မြို့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကဖြစ်ပြီးနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအလဲပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာပြင်းထန်တဲ့အပူလှိုင်းဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အပူချိန်49 degree celsius အထိမြင့်တက်နေပြီးအပူဒဏ်ကိုအန်တုနိုင်မှုပန်ကာရီလေအေးဆက်တွေဖွင့်နေတာကြောင့်မျက်စစ်တအားသုံးဆွဲသူတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်ရှင်
1: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: တော်တာရှင်များရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအင်အားအသင့်အတင်ရှိတဲ့ငရင်တစ်ခုရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခဲ့တာမို့လူဦးရေထူထပ်တဲ့ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးတွေအတွက်ငရင်အန္တရာယ်ကဘယ်လောက်ကြီးနိုင်ပါလဲဒီကြောင်းကိုမောင်ကပြောပြမှာပ
2: ါလူဦးရေ9တန်းကျော်ရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာမြို့ပြရင်ကျေးမှုနဲ့အတူအထက်မြင့်တိုက်တွေများလာပါတယ်တိုက်တွေရဲ့တပ်တန်းတွေကြာမြင့်လာတာနဲ့များငလျင်တန်းခန်းနိုင်ရေကိုစိုးရိမ်လာကြသလိုမြို့စုံရက်ွက်တွေမှာလည်းတဲကနေတိုက်ပေါ်တင်တဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကန်ထွိုက်တိုက်အများစုလည်းငလျင်ကိုခန်းနိုင်ရေရှိပါမလားလို့လူထုကြစိုးရိမ်မှုတွေရှိလာနေပါတယ်1990ကနေ2009နှစ်အတွင်းစောက်ခဲ့တဲ့အထက်မြင့်တိုက်တွေရဲ့တပ်တန်းကအခုဆိုရင်နည်းဆုံးတပ်တန်း25နှစ်ထက်မှရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်တွေရဲ့ရေးပေါ်လေကားတချို့ကလည်းပျက်စီးရွေ့ရွေးနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြန်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာအင်အားပြင်းတဲ့ငလျင်အချိန်တစ်မိနစ်ဝန်းကျင်လောက်လှုပ်သွားရင်ကိုတော်လေးထိခိုက်ပျက်စီးမဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်စကိုင်းပြည်ကြီးကြောင့်1930မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဗကုန်းငလျင်ကနှစ်ပေါင်း90ကျော်ခဲ့ပါပြီငလျင်ကကြိုတင်ခံမန်းလို့များတဲ့သဘာဝဘေးဖြစ်ပေမဲ့ဒီအခြေအနေကလာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာတကြောပြန်လှုပ်ခတ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပညာရှင်တွေကတွက်ဆထားကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးငလျင်ထပ်ဖြစ်လာရင်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းထိခိုက်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တူကပြောပါတယ
3: ်သူ့ရဲ့အချိန်နဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ဆိုတော့2026ဆိုဒီ2030အတွင်းမှာတော့အကြီးတစ်ခုကတော့လာနိုင်ခြေရှိတယ်လာနိုင်ခြေရှိတာကစကိုင်းကနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပကို segment လို့ခေါ်တဲ့ပကို Q ပကိုဘက် channel အဲ့ဒီနေရာတွေကိုတော့အထူးသတိထားဖို့တော့လိုမယ်ကဘိုးဘက်မှာတကယ်ရွေ့ရှားသွားမယ်လှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကလည်းပထမဆုံးလို့ဒီ downtown area တွေပါရှိတဲ့တိုက်ရိုက်တွေစေးတွေကတော့နည်းနည်းများတော့ထိကြပါပဲ
2: ရန်ကုန်မြို့ရဲကတက်တန်းရင်အဆောက်အုံတချို့ဟာလူနေထိုင်ရင်ပျို့ကျတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်တက်တန်းရင်ထက်မြင့်တိုက်တွေကိုစစ်ဆေးဖို့နဲ့နေဖို့မတင်တတ်မှတ်ထားတဲ့ထက်မြင့်တွေကငလျင်တန်းထိရင်ပျို့ကျနိုင်တာကြောင့်ဘလို့ပုံစံဆက်ဆောင်ရမလဲဆိုပြီးမြို့နယ်စီပင်ကိုမေးမြန်းထားတယ်လို့ကြောင်တရာမြို့နယ်ကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မြင့်ထက်ကပြောပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကထက်မြင့်တိုက်တွေမှာနေထိုင်သူတွေရဲ့ငလျင်ပေါ်စိုးရိမ်မှုဘလို့ရှိနေပါလဲကြောင်တရာမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူမျိုးသမီးတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်တိုက်တွေကဟိုတိုက်ပြီးတော့မခိုင်ခန့်နိုင်လည်းရှိရောဒီလိုတိုက်ဟောင်းနေကြောင်လည်းဖြစ်တော့အောက်ဆုံးထက်တွေမှာကိုကအဲ့လိုမျိုးထိုင်ရရမှာထိခိုက်မှာအသက်ကြီးရဆုံးတာထိဖြစ်မှာဆိုတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တိုင်းပထမဆုံးလက်ချက်ရင်းနဲ့ကိုကစပြီးတည်ရဆိုတာနဲ့အဲ့လိုတိုက်ခန်းနေတဲ့အဝေးဆုံးနေရာတော့ပြစ်ထွက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်ကတော့တေချာလေးတည်ထားလိုက
2: ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ကပဲခူးမြင့်နဲ့ရန်ကုန်မြို့နီးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေရဲ့မြေသားကပြော့တာကြောင့်ငလျင်တန်အတွက်သတိထားရမယ့်နေရာတွေမှာပါတယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်အထက်မြင့်တိုက်တွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘေးလွတ်ရမြေပြင်ကိုအားလုံးစင်ပြေတဲ့တယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တူကပြောပါတယ
0: ်ကိုမောင်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်အခု2026ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအင်အားပြင်း

0: နဲ့ El Nino ဖြစ်ဖို့ရာဂိုင်နှုန်းပိုများတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဒီရက်ပိုင်းထုတ်ပြန်နေပြီး El Nino ကြောင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေကိုလည်းသတိပေးနေပါတယ် El Nino ကြောင့်မြမစီးစိုက်ပျိုးရေးကိုဘယ်လိုထိခိုက်မှုရှိလာနိုင်မှာပါလဲကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြမှာပါ
1: မြန်မာမှာနောက်ဆုံးကြုံတွေ့ထားရတဲ့အနီညိုအကျိုးဆက်ကြောင့်2015ခုနှစ်မှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်15ခုမှာမိုးများပြီးတော့ရေကြီးခဲ့လို့လယ်မြေအေက14သိန်းကျော်ရေနှစ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတော့လူသက်တမ်းနဲ့6သိန်းလောက်ရေပေးသင့်ခဲ့ပါတယ်။အခုဇွန်လကစပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့အနီညိုတက်ရောက်မှုကြောင့်မိုးဝင်တာနောက်ကျပြီးတော့ပူပြင်းတဲ့ဒဏ်ရေခမ်းခြောက်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပူပြင်းတာကြောင့်မုန်တိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေသူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေဒါညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကတော့လာမယ့်3လအတွင်းမှာမိုးခေါင်တာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်လွင်ဦးကပြောပါတယ်
2: ။ခုနှစ်မိုးလေကာလလာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြို့ပါကျွန်တော်ဒေသလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တဲ့မိုးနည်းနည်းပုံလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတောင်ဒီမိုးလေကာလမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်။ရှိတလား2လ3လလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိုရာသီဥတုဌာနရဲ့ Global Climate Model Output တွေပေါ့လေဒီလို Output တွေကြည့်ရအနေထားရဆိုရှင်လက်ရှိဒါမဲ့3လလောက်ထင်တော့မိုးတည်တာနည်းမဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မတွေ့ရှိရသေးဘူးပေါ့နော်။
1: ဒါပေမဲ့မိုးနောက်ကာလစက်တင်ဘာနောက်ပိုင်းကစလို့မိုးများနိုင်တာကြောင့်စိုက်ပျိုးထားတဲ့သင်းနံတွေပျက်စီးနိုင်လို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုချိန်ဆပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပြီးရေထိန်းတဲ့ဆယ်တွေအနေနဲ့လည်းစနစ်တကျရေထိန်းရေလွတ်လုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်ရင်တော့ဆယ်အောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေကျွမ်းကျင်သူအချို့ကထောက်ပြနေကြပါတယ်။ဒါအပြင်အနီညိုကာလလည်လို့မိုးစလားကသတ်မှတ်ထားတဲ့အောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာစတဲ့ဆောင်းရာသီထဲမှာတော့အချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာတာအေးအေးပေါ်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့2029ခုနှစ်နွေရာသီမှာတော့ပိုပြီးတော့ပူပြင်းတာတွေဖြစ်နိုင်ပြီးမိုးဥရာသီအပေါ်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိမယ်လို့မိုးစလားညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်လွင်ဦးကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့မိုးမရွာသေးတာကြောင့်မြေပဲတွေမဆိုင်နိုင်သေးဘူးလို့မြိုင်မြို့နယ်ကမြေပဲစိုက်တောင်သူတဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ကတိန
3: ေတတ်ပြီးတော့ပဲဟောမိုးပဲချိန်ရောက်လာအခုဆို20ကျော်မိုးရွာမှာတဲ့ဆိုမိုးမြော်နေတာရင်အဲ့ဒါကြရင်စိုက်တော့မယ်မြေပဲဆိုင်ရင်ကောင်းလားမင်းတော့ဆိုတော့များများနှမ်းဆိုင်ကြတယ်ပဲနောက်ဆိုင်ကြတယ်မိုးနောက်ကြနေတာမိုးကပုံမှန်ဆိုရင်တကြံပြီးတကူလကုံလောက်ဆိုရင်ဆိုင်ကြတာပေါ့ဟဲ့အခုကြတော့ဆုံးလာရင်တောင်ကောင်းကောင်းမဆိုင်ရသေးဘူ
1: း2026ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့34ချိန်မြောက်မုတ်တုံဖိုရမ်မှာတော့စိုက်ပျိုးရေးရေရင်မြစ်စီမံခန့်ခွဲရေးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအပါအဝင်ဌာနပေါင်းစုံတို့ကအဲနီညိုဖြစ်ပေါ်လာမဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကဏ္ဍအလိုက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဦးကျော်လွင်ဦးကပြောပါတယ်
0: ကိုဟင်းကိုဆိုဆူစီပြပြခဲ့တာပါတောတာရှင်များရှင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်တရာမှာမူလာရန်ပြဆရာမတူ slot game လို့ခေါ်တဲ့ဖုန်းနဲ့ဆော့ကြတဲ့လမ်းကစား game ဆွဲပြီးငွေချေးလိုအပ်လာကြောင်းလူရက်မှုကျူးလွန်ရာကနေလူသတ်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်အပါအဝင်နိုင်ငံတော်မှာဒီလိုလမ်းကစား game တွေကိုအမျိုးသမီးတွေလည်းဆော့လာကြပြီးအဲ့ဒီ game တွေရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ခိုးဆိုးလူရက်မှုတွေပိုပေါ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်မတ်တာယာကဆူစီပြပြမှာပါ
4: ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်တယားမြို့နယ်မြင်းမှုကြီးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမူလာနှံပြဆရာမတဦးဟာတရွာထဲနေအမျိုးသမီးနှစ်ဦးရှိတဲ့နေအိမ်ကိုလူရက်ဖို့ကြိုးစားနေရကအိမ်ရှင်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကပြန်လည်ခုခံလို့ဓာတ်ထုတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးအိမ်ရှင်နှစ်ဦးလုံးတိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လူရက်ဖို့နေအိမ်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသူဟာစလော့ကင်းဆွဲနေတဲ့သူလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ပင်တယားဒေသဟာဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာပါဝင်ပြီးဆီယာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလောင်းကစားမှုနဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေပိုများလာတာကြားသိရတယ်လို့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လူရဲမှုကနေလူသက်မှုကျူးလွန်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တဲ့မူလာနှမဆီယာမဆိုသူကိုဒေသအာဏာပိုင်ရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂင်းကြောင့်ငွေလိုအပ်လို့လူရဲမှုနဲ့လူသက်မှုကျူးလွန်တယ်ဆိုတာသိရဖို့ဒေသအာဏာပိုင်တွေထံ BBC ကစ조사ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအတွင်းကတိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာတရမဝင် online လောင်းကစားဂိမ်းတွေကိုဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေကအစများပြားဆော့လာကြတယ်လို့ပအိုးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစော့ခွန်ကျော်ဝင်းကပြောပါတယ်
5: တက်ဆိုင်ရလူကြီးတော့နိုင်တယ်တော့ထိညာတက်ဆိုင်ရမိပါလေတတိပေးဒုတော်တော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆွဲလာတဲ့ကလေးတော့လည်းထိညာတော့ခက်တော့ရှိတော့ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အခုရှိတာကဥမာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းဒီကြေးလက်ဒေတာဘက်မှာအရင်လိုမဟုတ်တော့ပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေမှာတော့မရှိပဲနေလို့ထားခဲလို့ရတယ်ခြံထဲသွားအလုပ်သွားလို့ရတယ်ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုစိတ်ချတဲ့နေထားမရှိဘူးတချို့အိမ်ကဖောက်ခံကြည့်တယ်တော့မျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့တော့
4: အရင်က slot game online game တွေကိုအမျိုးသားတွေကစားတာများပြီးမဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေပါကစားလာတာဆွဲလန်းတဲ့အထိဖြစ်ရတယ်လို့ online game သုံးသူတွေကပြောပါတယ်တရမဝင် online လောင်းကစားဂိမ်း slot game တွေကနေငွေရလွယ်ဆုံးရှုံးလွယ်များပြီးမဲ့အပြင်းပြင်းစော့ကစားရင်ဆွဲလန်းသွားတယ်လို့ online game ကစားသူအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ
6: ်အစတော့လည်းအပြင်းပြင်းစော့တာအမင်းစားပြီးရဲ့ချိန်တော့ဘိုင်ဖုန်းလေးနဲ့အဲ့ဒီငင်းနေလိုက်အောင်ပါလို့ညာအိတ်ခံနေလိုက်အိတ်ငင်းနေလိုက်အောင်လို့အဲ့လိုဆွဲသွားတာတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှာလဲရဘူးစော့နေရလို့ဆွဲတာ

0: ပါတယ်ဒီနေ့ကြည့်ရပြောင်းရလို့အဲ့လိုပုံပဲ
1: အခုအသွင်များအစိုးရလက်ထက်မှာနေဆက်ဒေတာတွေက online လမ်းကစားမှု online လင်းလည်မှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူနေတယ်လို့စစ်တပ်ထောက်ခံ channel တွေမှာဖော်ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ online လမ်းကစားလုပ်ငန်းနဲ့ slot game တွေကတော့လူမှုကွန်ရက်မှာဆက်လက်ကျယ်ပြန့်နေတယ်လို့ကြော်ညာတွေလည်းပြန့်နှံ့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio စီစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13.9လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10.5တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တောက်ကြညချမ်း BBC စီစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမဲ့အတန်လှစ်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ22ရက်တောက်ကြညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC Wine တော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မသီရန်တွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအင်အားအဆင့်တင်ရှိတဲ့ငရင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးလူဦးရေထူထပ်တဲ့ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးတွေမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ငရင်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့
1: ဒီ2030အတွင်းမှာတော့အကြီးတစ်ခုကတော့လာနိုင်ကြရှိတယ်ဒီပကိုးဆက်မန့်လို့ခေါ်တဲ့ပကိုးပကိုးဘက်ချက်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုတော့အထူးသတိထားဖို့တော့လိုမယ်ကြာဘိုးဘမတကယ်ယူရှားသွားမယ်လှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်ကလည်းပုံထောင်မှုတို့ဒီ downtown area တွေပါရှိတဲ့တိုက်ရိုက်တွေစေးတွေကတော့နည်းနည်းများတော့ထိကြပါပဲ
0: ဒီကြောင့်နဲ့အတူဥရောပအပေါ်ထားရှိတဲ့ American ရဲ့စည်ရေးဂတိကဝတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေသုံးသပ်ဆွေးနွေးနေကြတဲ့အကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ပိုလန်နိုင်ငံစီအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်9000စေလွတ်မယ်လို့သမ္မတ ထရမ့်ကထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပြီးမှဆွီဒင်နိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ NATO အစည်းအဝေးမှာ NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကဥရောပဒေသအပေါ်အမေရိကန်စစ်တပ်ထားရှိတဲ့ဂတိကဝတ်ကိုကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်လုပ်ဖို့သုံးသပ်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ပိုလန်မှာစစ်သင်တန်းကြီးတစ်ခုကိုအမေရိကန်ကဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီးဂျာမနီနိုင်ငံတွေကနေအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးမှပဲသမ္မတ ထရမ့်ရဲ့ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုလန်ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆစ်လွတ်မယ်ဆိုတာအပေါ် NATO တွေးရမှုချုပ်မက်ဂရူတာကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Sweden အစိုးရကတော့ American ရဲ့လုပ်ရအပြောင်းလဲတွေကြောင့်အခြေအနေတွေကရှုပ်ထွေးစရာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Norway အစိုးရကလည်း American ကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှော့ချရင်ဥရောပကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုခုချမှတ်ထားသင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ Iran စစ်ပွဲမှာ American ဘက်ကနေထောက်ခံအားပေးမှုမလုပ်ခဲ့တဲ့ NATO အပေါ်မကျေနပ်ကြောင်းကိုသမ္မတ Trump ကဗျံဗျံတင်းတင်းထုတ်ဖော်ပြောထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘူနီယာမြို့နားကဆေးရုံကိုဒေါသထွက်နေကြတဲ့သူ့မိသားစုဝင်တွေကမိရှုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအီဘိုလာရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကိုအာဏာပိုင်တွေကပညာပေးလှုံ့ဆော်မှုတွေတိုးလှုံနေတယ်လို့ကွန်ဂိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ရောဂါပိုးကူးစက်ပြန့်ပွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကအဲ့ဒီဆေးရုံကနေအလောင်းထုတ်ယူခွင့်မပြုခဲ့တဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကဒေါသထွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါပိုးအကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုကူးစက်ပြန့်ပွားသလဲဆိုတာကိုလူထုသိနာလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကွန်ဂိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအီဘိုလာရောဂါကြောင့်လူ250ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးလူ600လောက်ရောဂါကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ယူဆကြောင်းကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီရောဂါဟာဆုံးဖြူစားမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အတော်များများကယုံကြည်နေကြပြီးအသိပညာကင်းမဲ့မှုဟာအဓိကပြဿနာကြီးဖြစ်တယ်လို့သတင်းတောက်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။တူရကီနိုင်ငံမှာသမ္မတရီချက်ဒေယေအက်ဒိုဝန်ရဲ့အမိန့်ဒီဂရီနဲ့တတန်းအရင်ဆုံးပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်တွေကြောင့်လူသိများတဲ့အဲ့ဒီ Istanbul Bilgi University ကိုပိုင်တဲ့ Ken Holding Company ဟာငွေကြေးခွာချမှုအခွန်ရှောင်မှုဆွဲချက်တွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရစဉ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကိုအစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့18လကြာဦးစီးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Ken Holding Company ဟာအရေးပါတဲ့ရုပ်

တန်ကြားဌာနတွေစတင်ကျောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ Bilgi University ကကျောင်းသား 2,000 ကျော်ရဲ့ကံကြမ္မာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့အသေးချာမသိရသေးပါဘူး။တက္ကသိုလ်ဝင်းကိုခုချိန်ထိဖွင့်ထားဆဲဖြစ်ပြီးဒီကနေ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမယ်လို့ကျောင်းသားတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဆူဒန်နိုင်ငံအနောက်ကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုတစ်ခုအတွင်းလူ28ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Emergency Lawyers လို့ခေါ်တဲ့လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တခြားလူအတော်များများလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကလူစီကားတဲ့ဈေးတစ်ခုကိုထိမှန်ခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဆူဒန်စစ်တပ်ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြစ်တင်ပြောဆိုနေပါတယ်။ဆူဒန်စစ်တပ်ကတော့ဒါကိုငြင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာပြိုင်ဘက်ရန်သူ RSF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပိုင်းပြောက်ကြားမော်တော်ယာဉ်တစင်းကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးအရသာသေဆုံးမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရဆူဒန်နိုင်ငံမှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က6ဆတိုးလာခဲ့ပြီး 2,500 လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။အချင်းကျခံရတဲ့ VNM အင်ချမ်းမြေတထေးမကြီးတူထံကတင်စီမိခဲ့တဲ့ MS Designer လက်ပွေနှလုံးကိုလေးလံတင်ရောင်းချခဲ့ရမှာဒေါ်လာ5သိန်းကျော်ရခဲ့ပါတယ်။ထရူယောင်မီလန်ဟာဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအာဂတိလိုက်စားမှုအမှုတွဲတစ်ခုမှာပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့ပြီးတသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။သူ့ကိုကြားနာစစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းထရူယောင်မီလန်ကသူ့ရဲ့လက်ပွဲအိတ်တွေကိုသူ့မိသားစုအတွက်ပေးဖို့တရားရုံးကိုရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာ28ဘီလီယံငွေလိမ်မှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ငွေတွေပြန်ရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အစိုးရကအဲ့ဒီလက်ပွဲအိတ်တွေကိုလေးလံတင်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဘာပေါ်မှာဒီနေ့အပူဆုံးမြို့တရာထဲမှာ69မြို့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကဖြစ်ပြီးနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအလဲပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာပြင်းထန်တဲ့အပူလှိုင်းဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အပူချိန် 49 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထိမြင့်တက်နေပြီးအပူဒဏ်ကိုအန်တုနိုင်ဖို့ပန်ကာရီလေအေးဆက်တွေဖြန့်နေကြတာကြောင့်လျှက်စစ်တာသုံးဆွဲသူတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ဒေသတချို့မှာလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်ဓာတ်တွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးလျှက်စစ်ဓာတ်အားကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာသုံးဆွဲကြဖို့လူထုကိုအစိုးရကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအင်အားအသင့်အတင်ရှိတဲ့ငရင်တစ်ခုရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခဲ့တာမို့လူဦးရေထူထပ်တဲ့ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးတွေအတွက်ငရင်အန္တရာယ်ကဘယ်လောက်ကြီးနိုင်ပါလဲဒီကြောင့်ကိုမောင်ကပြောပြမှာပ
1: ါလူဦးရေ9တန်းကျော်ရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာမြို့ပြရင်ကျေးမှုနဲ့အတူအထက်မြင့်တိုက်တွေများလာပါတယ်တိုက်တွေရဲ့တပ်တန်းတွေကြာမြင့်လာတာနဲ့အများငလင်းတန်းခန်းနိုင်ရေကိုစိုးရိမ်လာကြသလိုမြို့စုံရက်ကွက်တွေမှာလည်းတဲကနေတိုက်ပေါ်တင်တဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကန်ထွိုက်တိုက်အများစုလည်းငလင်းကိုခန်းနိုင်ရေရှိပါမလားလို့လူထုကြားစိုးရိမ်မှုတွေရှိလာနေပါတယ်1990ကနေ2009နှစ်အတွင်းစောက်ခဲ့တဲ့အထက်မြင့်တိုက်တွေရဲ့တပ်တန်းကအခုဆိုရင်နည်းဆုံးတပ်တန်း25နှစ်ထက်မှရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်တွေရဲ့ရေးပေါ်လေကားတချို့ကလည်းပျက်စီးရွံ့နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြန်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာအင်အားပြင်းတဲ့ငလျင်အချိန်တစ်မိနစ်ဝန်းကျင်လောက်လှုပ်သွားရင်ကိုတော်လေးထိခိုက်ပျက်စီးမဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။စကိုင်းပြည်ကြီးကြောင့်1930မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့မကိုးငလျင်ကနှစ်ပေါင်း90ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ငလျင်ကကြိုတင်ခံမှန်းလို့များတဲ့သဘာဝဘေးဖြစ်ပေမဲ့ဒီအခြေအနေကလာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာတကြောပြန်လှုပ်ခတ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ပညာရှင်တွေကတွက်ဆထားကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးငလျင်ထပ်ဖြစ်လာရင်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းထိခိုက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တူကပြောပါတယ်
2: ။သူ့ရဲ့အချိန်နဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ဆိုတော့2026ဆိုဒီ2030အတွင်းမှာတော့အကြီးတစ်ခုကတော့လာနိုင်ကြီးရှိတယ်လာနိုင်ကြီးရှိတာကစကိုင်းကနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပကိုး segment လို့ခေါ်တဲ့ပကိုးပကိုးဘက် segment အဲ့ဒီနေရာတွေကိုတော့အထူးသတိထားဖို့တော့လိုမယ်ဗျ။ဘိုးဘက်မှာတကယ်ရွေ့ရှားသွားမယ်လှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကလည်းပိုထောင်မှုတို့ဒီ downtown area တွေပါရှိတဲ့တိုက်ရိုက်တွေစေးတွေကတော့နည်းနည်းများတော့ထိကြပါပဲ
1: ။ရန်ကုန်မြို့ရဲကတပ်တန်းရင်အဆောက်အုံတချို့ဟာလူနေထိုင်ရင်ပျို့ကျတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။တပ်တန်းရင်ထက်မြင့်တိုက်တွေကိုစစ်ဆေးဖို့နဲ့နေဖို့မသင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့ထက်မြင့်တွေကငလျင်တန်းထိရင်ပျို့ကျနိုင်တာကြောင့်ဘလို့ပုံစံဆက်ဆောင်ရမလဲဆိုပြီးမြို့နယ်စီပင်ကိုမေးမြန်းထားတယ်လို့ကြောင်တရားမြို့နယ်ကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မြင့်ထက်ကပြောပါရယ်ရန်ကုန်မြို့ကထက်မြင့်တိုက်တွေမှာနေထိုင်သူတွေရဲ့ငလျင်ပေါ်စိုးရိမ်မှုဘလို့ရှိနေပါလဲကြောင်တရားမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူမျိုးသမီးတို့ကအခုလိုပြောပါရယ
3: ်တိုက်တွေကဟိုတိုက်ပြီးတော့မခိုင်ခန့်နိုင်လည်းရှိရောဒီလိုတိုက်ဟောင်းနေကြောင်လည်းဖြစ်တော့အောက်ဆုံးထက်တွေမှာကိုကအဲ့လိုမျိုးထိုင်ရရမှာထိခိုက်မှာအသက်ကြီးရဲ့ဆုံးနာထိဖြစ်မှာဆိုတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်နေတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်နေတယ်ကိုကစပြီးတည်ရဲဆိုတာနဲ့အဲ့လိုတိုက်ခန်းနေတဲ့အဝေးဆုံးနေရာတော့ပြစ်ထွက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်ကတော့တေချာလေးတည်ထားလိုက
1: ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ကပဲခူးမြစ်နဲ့ရန်ကုန်မြစ်နီးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေရဲ့မြေသားကပြော့တာကြောင့်ငလင်းတန်အတွက်သတိထားရမယ့်နေရာတွေမှာပါတယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်အထက်မြစ်တိုက်တွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘေးလွတ်ရာမြေပြင်ကိုအားလုံးစင်ပြေတဲ့နယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တူကပြောပါတယ
0: ်ကိုမောင်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါသောတာရှင်များရှင်အခု2026ခုနှစ်တောင်ပိုင်းမှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ El Niño ဖြစ်ဖို့ရာဂိုင်နှုန်းပိုများတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဒီရက်ပိုင်းထုတ်ပြန်နေပြီး El Niño ကြောင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေကိုလည်းသတိပေးနေပါတယ်။ El Niño ကြောင့်မြမစီးစိုက်ပျိုးရေးကိုဘယ်လိုထိခိုက်မှုရှိလာနိုင်မှာပါလဲ။ကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြမှာပါ။
4: မြန်မာမှာနောက်ဆုံးကြုံတွေ့ထားရတဲ့အနီညိုအကျိုးဆက်ကြောင့်2015ခုနှစ်မှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်15ခုမှာမိုးများပြီးတော့ရေကြီးခဲ့လို့လယ်မြေအေက14သိန်းကျော်ရေနှစ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတော့လူသတန်းနဲ့6သိန်းလောက်ရေပေးသင့်ခဲ့ပါတယ်။အခုဇွန်လကစပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့အနီညိုတက်ရောက်မှုကြောင့်မိုးဝင်တာနောက်ကျပြီးတော့ပူပြင်းတဲ့ဒဏ်ရေခမ်းခြောက်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပူပြင်းတာကြောင့်မုန်တိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေသူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကတော့လာမယ့်3လအတွင်းမှာမိုးခေါင်တာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်လွင်ဦးကပြောပါတယ်
5: ။ခုနှစ်မိုးလေကာလလာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြို့ပါကျွန်တော်ဒေသလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တက်မိုးနည်းနည်းပုံလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတောင်ဒီမိုးလေကာလမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်။ရှိတလနလ3လလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရာသီဥတုဌာနရဲ့ Global Climate Model Output တွေပေါ့လေဒီလို Output တွေကြည့်ရအနေထားရဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဒါမဲ့3လလောက်ထင်တော့မိုးတည်တည်ကအနည်းငယ်အခြေအနေမျိုးတော့မတွေ့ရှိရသေးဘူးပေါ့နော်
4: ။ဒါပေမဲ့မိုးနောက်ကာလစက်တင်ဘာနောက်ပိုင်းကစလို့မိုးများနိုင်တာကြောင့်စိုက်ပျိုးထားတဲ့သင်းနံတွေပျက်စီးနိုင်လို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုချိန်ဆပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပြီးရေထိန်းတဲ့ဆယ်တွေအနေနဲ့လည်းစနစ်တကျရေထိန်းရေလွတ်လုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်ရင်တော့ဆယ်အောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးကျွမ်းကျင်သူအချို့ကထောက်ပြနေကြပါတယ်ဒါအပြင်အနီညိုကာလလည်လို့မိုးစလာကသတ်မှတ်ထားတဲ့အောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာစတဲ့ကျောင်းရသည့်ထဲမှာတော့အချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာတာအေးအေးပေါ့တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့2029ခုနှစ်နွေရာသီမှာတော့ပိုပြီးတော့ပူပြင်းတာတွေဖြစ်နိုင်ပြီးမိုးဥရာသီအပေါ်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိမယ်လို့မိုးစလာညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်လွင်ဦးကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့မိုးမရွာသေးတာကြောင့်မြေပဲတွေမဆိုင်နိုင်သေးဘူးလို့မြိုင်မြို့နယ်ကမြေပဲစိုက်တောင်သူတဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ကတင်း
6: နေပတ်ပြီးတော့ပဲမိုးပဲချင်းရောက်လာအခုဆို20ကျော်မိုးရွာမှာတဲ့ဆိုမိုးမြော်နေတာရင်အဲ့ဒါကြရင်စိုက်တော့မယ်နေပဲဆိုင်ရင်ကောင်းလား
4: แม่เนาะตัวแม่เนี่ยแม่ใส่จ่าเลยเป็นเอาใส่จ่าเลยหมูเน่าจ่านี่นะหมูอ่ะบ่แม่นตัวเดียวกันบีตะกูลากงเราส่วนใส่จ่าละบ่เฮ้กูจ่าตรงไหนดังก็ไม่ใส่อ่ะดิแล้วเท่านั้นเสร็จชอบคุณเนี่ยไม่รักคุณเนี่ยเนี่ยต้องจะเลี้ยงเมียหมูต้องฟูรามาโร่ใส่เปลี่ยนเย่เย่เย่เมียสีมันขังไว้ปิดดูจ้ามาเอ๋บ่าวเองท่านน่ะบ้องจงนู้ก็เอ็นยูพี่บ่ลาเม่หมูเลวดาจีนี่บ่หมูดีบีร์กันน่ะไล่เป็นเส้นสาวยันไหนบ่ส
0: င်းပင်တရာမှာမူလာရန်ပြဆရာမတူ slot game လို့ခေါ်တဲ့ဖုန်းနဲ့ဆော့ကြတဲ့လမ်းကစား game ဆွဲပြီးငွေချေးလိုအပ်လာကြောင်းလူရက်မှုကျူးလွန်ရာကနေလူသတ်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အပါအဝင်နိုင်ငံတော်မှာဒီလိုလမ်းကစား game တွေကိုအမျိုးသမီးတွေလည်းဆော့လာကြပြီးအဲ့ဒီ game တွေရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ခိုးဆိုးလူရက်မှုတွေပိုပေါ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။မတ်တရာကစူးစီးပြောပြမှာပါ။
7: ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်ရမြို့နယ်မြင်းမူကြီးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမူလာနှမ်းပြဆရာမတဦးဟာတရွာထဲနေအမျိုးသမီးနှစ်ဦးရှိတဲ့နေအိမ်ကိုလူရက်ဖို့ကြိုးစားနေရကအင်ရှင်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကပြန်လည်ခုခံလို့ဓာတ်ထုတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးအင်ရှင်နှစ်ဦးလုံးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လူရက်ဖို့နေအိမ်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသူဟာစလော့ကင်းဆွဲနေတဲ့သူလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ပင်ရဒေသဟာဓနုကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာပါဝင်ပြီးဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလောင်းကစားမှုနဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေပိုများလာတာကြားသိရတယ်လို့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လူရဲမှုကနေလူသက်မှုကျွလွန်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တဲ့မူလာနှမ်းပြဆီယမဆိုသူကိုဒေသအာဏာပိုင်ရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ခင်းကြောင့်ငွေလိုအပ်လို့လူရဲမှုနဲ့လူသက်မှုကျွလွန်နေဆိုတာသိရဖို့ဒေသအာဏာပိုင်တွေထံ BBC ကစ조사ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအတွင်းကတိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာတရမဝင် online လောင်းကစားဂိမ်းတွေကိုဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေကအစများပြားဆော့လာကြတယ်လို့ပအိုးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစော့ခွန်ကျော်ဝင်းကပြောပါတယ်
8: ။တက်ဆိုင်ရလူကြီးတော့နိုင်တယ်တော့ထိန်းညာတက်ဆိုင်ရမိဘလည်းတတိပေးဒုတော်တော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဖွေးလာတဲ့ကလေးတော့လည်းထိန်းရတော့ခက်တော့ရှိတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။ခုရှိတာကဥမာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းဒီကျေးလက်ဒေသဘက်မှာအရင်လိုမဟုတ်တော့ပေါ့နော်။အရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေမှာစော့မရှိဘဲနဲ့လို့ထားခဲလို့ရတယ်။ခြံထဲသွားအလုပ်သွားလို့ရတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုစိတ်ချတဲ့နေသားမရှိဘူး။တချို့အိမ်ကဖောက်ခံကြည့်တယ်တော့အမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော
7: ်။အရင်က slot game online game တွေကိုအမျိုးသားတွေကစားတာများပြီးမဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေပါကစားလာတာဆွဲလန်းတဲ့အထည်ဖြစ်ရတယ်လို့ online game သုံးသူတွေကပြောပါတယ်။တရမဝင် online လောင်းကစားဂိမ်း slot game တွေကနေငွေရလွယ်ဆုံးရှုံးလွယ်များပြီးမဲ့အပြင်းပြင်းစော့ကစားရင်ဆွဲလန်းသွားတယ်လို့ online game ကစားသူအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ
9: ်။အစတော့လည်းအပြင်းပြင်းစော့တာ။ခင်းစားပြီးတဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းဖုန်းလေးနဲ့အဲ့ဒီနေလိုက်ရမှလို့ညအိတ်ခံနေလိုက်အိတ်ငယ်နေလိုက်ရမှလို့အလိုဆွဲသွားတာရှိနေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ရှာလဲရဘူးစော့နေရလို့ဆွဲတာလည်းပါတယ်။ပြင်းလေးပြည်တယ်ပြောရအောင်အဲ့လိုပုံပဲ
7: ။အခုအသွေးများအစိုးရလက်ထက်မှာနေဆက်ဒေသတွေက online လောင်းကစားမှု online လင်လယ်မှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူနေတယ်လို့စစ်တပ်ကန်ချန်နယ်တွေမှာဖော်ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ online လောင်းကစားလုပ်ငန်းနဲ့ slot game တွေကတော့လူမှုကွန်ရက်မှာဆက်လက်ကျဲ့ပြတ်နေသလိုကြော်ညာတွေလည်းပြန့်နှံ့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ် PBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ radio စီစဉ်ကိုည8နာရီကနေ10နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13.43 လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 1.5 တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တောက်ကြညာချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။